0: Og jeg lærer så mye om meg selv i dette frokostshowet.
1: Ja, fordi du sitter og babler, og plutselig så kommer du, du får sånne åpenbaringer du, om deg selv, jeg vil si annenhver dag i snitt.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg har jo oppdaget at jeg er en diva, jeg har oppdaget at jeg er en snobb, og nå har jeg faktisk oppdaget at jeg liker vinter!
1: Altså, du prøver å påstå at det at du er gravid, det påvirker ikke deg på noen som helst måte.
0: Ja.
1: men ikke søren om jeg tror at du, ugravid, hadde sittet her og sagt sånn, Vinteren er helt toppen. For det har du aldri sagt før i hele ditt liv.
0: Nei, det har jeg faktisk aldri sagt. Så noe har, jeg er enig, Stian. Noe har skjedd opp i skallen. Jeg skiller på
1: Hormonene.
0: Men jeg synes at denne vinteren har vært mega chill.
1: Yes.
0: Jeg synes oktober, null stress. November, null stress. Desember, null stress. Januar, jeg koser meg. Det er kaldt. Ja, men ta på deg litt ull da. Det er null stress. Litt øggs.
1: Hvem er du?
0: Ikke noe problem.
1: Hvem er du?
0: Nei, jeg vet ikke hva som har skjedd med meg. Jeg elsker Norge. Aldri gjort for heller. Jeg har jo hatet Norge i hele liksom, høst og vinter. Det har vært sånn drittmåned. Vi har gått rundt sånn sur og satt øl og nær. Og nå er jeg bare sånn, herregud, jeg er ikke så ille dette her da. Dette er jo litt koselig dere. Hæ?
2: Vet du hva, Stian?
1: Nei.
2: Joner har blitt voksen.
1: Nei, slutt da!
2: Vet du hva? Nå slutter du snart på sosiale medier, og du begynner å lese papiravis, og her begynner du snart å bli som meg, Joner.
1: Altså,
2: perfekt!
1: Ingen vet hvor vi ender med det opplegget her, altså. Men dette er stort, Joner.
2: Wow!

0: Bli med inn I et rom så trygt at du kan dele hemmeligheter og synder. Vi skal inn I skrifteboksen. Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner. Til meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har ved flere anledninger sluppet en fis. Jeg vet kommer til å lukte. På butikken og på andre offentlige plasser. Om jeg har bært med sønnen min. Fordi om det lukter, så later jeg som om jeg lukter skikkelig rundt I bleia til barnet. Og så det ingen tvil om at det selvfølgelig var stakkarsen som slapp denne fisen, og ikke meg.
2: Det derfor du får barn nå, Jonne, for at du sliter litt med flatulens.
1: Jeg sliter ikke med flatulens, jeg tester flatulens.
3: Det veldig deilig, ass. Men du kan ikke stake, og hvis du har en baby på noen måneder bare på armen, og så skal du drive og skylle på det søte lille nurket der, for at det lukter.
1: Jeg kjenner meg jo allerede igjen, fordi at jeg har jo gjort dette her hjemme da, når det meg, min kjære og Bobby. Og så har jeg sluppet den, og så har jeg flatulenset litt, og så har jeg vært sånn, det var Bobby. Men kjæresten min kjenner meg såpass godt at han lukter.
2: Yes. Ja, det ikke kraftfôrlukte her, vet du.
1: Så det har ikke funket så bra.
3: Nei, for plutselig kommer det sånn, det var Bobby. Bikkja, det hos mora di.
1: Ja, det har ikke funket så bra.
3: Den ikke her akkurat nå, ja.
1: Nei, det har ikke funket så bra, men jeg gleder meg til å få baby sånn at jeg også kan bruke dette trikset, for dette jo helt genialt.
3: Ja, du kan gjøre det allerede nå. Prompe, så kan du bare se. Så kan du bare se det på magen din og si, ja, det var...
1: Skyld på Petter Pilgaard. Nei,
3: ja, her I rommet kan du skylde på Pilgaard. Det kjempesmart. Og selvfølgelig, tilgitt fra oss. Ja, ja.

0: Og i helgen så var jo jeg på Baby Moon, altså den siste turen man har før man blir tre. Og vi bestemte oss da for å stikke til Stockholm,
1: ja.
0: I stedet for Maldivene, Mauritius, Milano, Paris, alle de andre vakre storbyene man kan dra til.
1: Jo, men med god grunn, for mor har klart å få flyskrekk det siste året, og ja. Da var det toget som hjalp.
0: Helt riktig, så vi tok toget til Stockholm, veldig hyggelig, bodde på et nydelig hotell, alt var liksom helt fantastisk. Og på fredagen så bestemte vi oss for å vandre rundt, for det er det man gjør når man er turist, man vandrer rundt. Og hva kom vi til da? Kongens slott. Og da begynner jo jeg og min kjære mann å diskutere. Og det skal jo sies at jeg er jo ganske bastant når jeg først mener noe. Det pleier ikke å nødvendigvis stemme det jeg mener.
2: Nei.
0: Men når jeg først har meldt det fra meg, så trekker jeg meg fader ikke.
1: Hva var det begynte å krangle om?
0: Nei, altså det, diskusjonen begynte med sånn, men hvor er kongen?
1: Ja.
0: Og så sier min kjære, nei, han bor jo på slottet da. Så sier jeg sånn, nei, det gjør han fader ikke. Og han bare, jo Alex, det er helt normalt at kongen bor på slottet. Og så er jeg sånn, ja, i Sverige ja, men ikke i Norge. Og han bare,
3: hvor bor han på Grünerløkka da?
0: Ja, og så sier jeg sånn, kongen i Norge bor på slottet. Alex, sier jeg sånn, ja. Det gjør han ikke. Han bare, ja, hvor bor han da? Ja. Ja, han bor på Skaugum.
3: Ja. Han har bodd på Skaugum faktisk da.
0: Og så sier min kjære, så du tror at kongen vår var da bor i generasjonsbolig, ja. Med Mette og Håkon? Jeg bare,
1: du kan ikke bare si Mette.
0: Så, hva, kan jeg ikke det?
1: Mette Marit.
0: Ok, si. Mette Marit, ja. Og så sier jeg sånn, fader, ja, det er de som bor der. Så jeg bare sånn, ok, ja, men da kom nytt dilemma. Så jeg sånn, ok, greit, kanskje ikke han bor på Skaugum, men han bor ikke på slottet.
1: Nei.
0: For jeg bare, jeg har aldri sett kongen. Nei. Sitte på den terrassen.
1: Nei.
0: Speide ut av Karl Johan og drikke morgenkaffen sin. Nei. Som et normalt menneske ville gjort den første solfylte dagen i for eksempel mai.
1: Ja.
0: Så da blir spørsmålet, hvor er det kongen drikker morgenkaffen sin på terrassen da? Nei, det er jo aldri på slottet, for vi ser han jo aldri der. Så jeg mener fortsatt at kongen bor ikke på slottet.
1: Nei, ikke sant, for dere har ikke sett han på balkongen for eksempel, jeg, søren, jeg, en dag i mai, vet ikke, 17. kanskje?
0: Men... ja, men det tels ikke.
3: Det teller ikke. Da drikker han ikke morgenkaffe, vet du.
0: Nei, da er han jo stivpyntet, ja. I bunaden, der er han på besøk på slottet.
1: Det er gøy, så du tenker, slottet, det står der som en kulisse.
0: Ja!
1: Hvis du går på baksiden, så er det egentlig bare en pappvegg som står oppreist, liksom. Det er ikke noe slott engang.
0: Nei, det er et museum, da.
1: Egentlig så bor kongen i en torons på Grünerløkka. Hvorfor han bor ikke på slottet? Ja. Det tørs som en veldig hyggelig babymoon. Det krangler halve turen. Det er deilig.

0: altså så lett å gå i bare. Har du gått i bare? Fortell oss hvilket bar du har gått i. I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Til meg P5, for jeg har syndet. Jeg var på date med en veldig hyggelig gutt i helgen. Men det stoppet helt da han fortalte at han hadde helt dilla på fisk og akvarium. Hjemme hadde han en 4 meter lang akvarie til 50 000 kroner. Med 12 forskjellige typer fisk. Av en eller annen grunn kjente jeg at dette orker ikke jeg. Og jeg kommer ikke til å møte han igjen.
3: Ja, men dette her er jo helt perfekt. Jeg har bare tatt på at han kan ta lange ferier og alt mulig. For at de kan jo bare få en nabo til å komme og gi noe vann eller noe mat til han en gang i uken da.
2: Så jeg også mener at dette var litt dårlig grunn for å ditche en fyr. Jeg er sånn, ja. Det er jo bedre dette enn at han dealer drugs liksom. Du hører jo at, ikke sant, far med 12 fisk hjemme, ja. han er ikke utro.
4: Nei.
2: Han er ikke utro. Å se på dame på byen.
4: Han har ikke tid til det, han skal
2: mate
4: neontetra og guppi og slørhalle. Ja, dette er sterkt. Jeg kan forstå det på at det var mengden, at liksom vi tenker, ok, hvis vi flytter sammen da,
0: at akvariet var for stort.
4: 4 meter langt akvarie.
2: Ja, det er en hel vegg.
4: Det tar jo hele stua det, hvis du bor i Oslo i hvert fall.
2: Ja, det gjør det, jeg er enig.
4: Det tar hele leiligheten faktisk.
2: Ja, jeg er enig i det.
4: Må du bo oppi da, ved siden da.
3: Ja, men jeg tenkte hvis offisøren så flink han er, da må han være veldig god på interiør for eksempel, for at det der akvariet må jo innredes. Det skal planter oppi, ikke sant? Det skal sand, det skal kanskje det gammelt sunket vikingskip.
2: Jeg føler også at han høres ut som en ryddig fyr, fordi akvariet krever litt. Det må tømmes, det må vaskes, det må passe på at fisken har det bra.
0: Ja, det som er interessant, jeg vet jo at det er veldig mange kvinner som synes det er hyggelig når menn liker dyr.
2: Ja.
0: Det er ofte et godt tegn. Han er sånn, han er en omsorgsfull fyr. Ja. Men så siden det er fisk, ja, så teller det ikke.
2: Nei, det er faktisk et veldig godt poeng. Fisk tels ikke som dyr.
0: Det blir liksom såpass rart at du liker fisk så godt.
3: Ja, men hvis jeg hadde snudd på flisen, så jeg er jo veldig allergisk mot katt. Hadde jeg da møtt en dame med katt, så hadde jo ikke det funket. Men fisk, det tåler jeg jo.
0: Ja, ikke sant?
3: Ikke sant? Allergivennlig.
0: Ja, men da kan jo denne fyren bare date deg da, Petter.
3: Ja, jeg skjønner ikke hva som er galt med
4: deg. Problem solved der altså.
2: Men er du tillit da?
4: Jeg kan gå tillit denne altså. Ja. For det, av hensyn til plass i felles eventuell leilighet i fremtiden, så skjønner jeg det. Så det er greit, ja, du er tillit.
0: Du er tillit å si han spesifikt på grunn av plass.
4: Ja,
0: den er greit.

0: somebody else. Beyoncé er nå rikere enn hun var i går.
1: Ja, og hun har nådd en milepæl. Det er ikke nok å bare være rik i USA. Du må liksom nå disse milepælene.
2: Oh, ja.
1: Og nå har hun, sammen sin mann, Jay-Z, Taylor Swift og Rihanna, nådd $1 billion i nettoformue.
3: Nei, da er hun ja, per def dollarmilliardær.
1: Yes.
0: Det er noe av det rikeste man kan være.
3: Å oh, fy søren,
1: det alle under det er ikke verdt noen ting.
3: Nei.
1: Det er en, jeg vet ikke, det er 10-11 milliarder norske kroner da.
2: Casually.
1: Ja, og Joner, du er jo, har jo lyst til å pensjonere deg tidlig. Du sa ja. Nå at du har lyst til å gå av hvert fall i alder av 55.
2: Ja, det er målet.
1: Ja, og med tanke på at dere på en måte er liksom kolleginner, dere er jo musikere begge to, skal jeg fortelle deg litt hvordan hun klarte å oppnå dette her da?
2: Dette her skal jeg ta med meg for resten av livet. Min kollega Beyoncé. Ja.
1: Yes, du har gjort noe riktig.
2: Jeg har allerede vunnet. Jeg trenger ikke de pengene. Jeg skal kalle Beyoncé for min kollega.
3: Jeg kjøper det, ass.
2: Det er det beste jeg har hørt.
3: Jeg er Norges svar på Beyoncé, om ikke annet.
2: Ja, tusen takk. Jeg tar det.
1: Ja, du må ta noen grep, Joner.
2: Ok, hva er grep da?
1: Du har egentlig ikke fremtredd helt riktig.
2: Nei, ok, unnskyld.
1: Nei, fordi at det mesteparten av hennes nå nyvunne rikdom kommer jo da fra Cowboy Carter-turnéen.
2: Ja.
1: Så ergo, du er feil bransje. Du driver med noe popmusikk og noe greier.
2: Jeg er for lite på turné, var det jeg hørte.
0: Ja, du må lage country i USA. Det er da du blir rik, tror jeg akkurat.
2: Yes. Ja.
1: Har du merch?
3: Hva da, caps som det står
1: ja, det er Joner på.
2: Nei, nei,
3: altså, Cowboy Joner.
2: Jeg har jo merch, men det er til meg selv. Jeg har laget ett eksemplar til meg selv.
1: Ja, da har du feil to, det må du lage. Du må lage t-skjorte, capser, hettegenstere, sånne ting.
2: Ja.
1: Og så eier du din egen musikk, da?
2: Nei, det gjør jeg heller ikke.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Nei, ikke sant? Da må du kjøpe din egen katalog, starte selskap som du da eier. Ja, men ikke sant? Du må bruke penger for å tjene penger.
2: Ja, men alle sier det. Det er ikke så gøy å bruke penger for å tjene penger. Det gøyeste er å tjene dem.
1: Har du ikke lyst til å tjene milliard?
3: Hva er det David Eriksen skal ha for Sunrise?
2: Nei, det er ikke han som eier det, det er noen andre.
3: Ja, det er fader altså.
2: Ja, ikke sant? Det er vanskelig, det her.
1: Ja, men du har jo i hvert fall fått deg noen hudprodukter, men du har ikke booze, for eksempel alkohol.
3: Oi,
2: jeg må skaffe meg alkohol også.
1: Ja, hårpleie, har du det?
2: Jævlig langt bak jeg lå. Jeg trodde liksom at jeg var litt på nett her. Og så er jeg jo bare
1: du var foran i skoen.
2: Jeg trodde jeg var foran i skoen.
0: Du sitter jo bare her og taper penger.
3: Du er ikke foran i skoen, du er bak i sandalen.
1: Ja. Nå skal du sitte og designe t-skjorte og sånn. Kom igjen da, nå må du opp i ringa, Joner.
2: Ja, jeg hører det.
3: Men du har fått gjort noe. Jeg har tatt ett grep som også Beyoncé gjorde.
2: Hva da?
3: Få barn. Så der er du på god vei.
0: Takk. Ja, ikke sant? Så da har du en rett og 10 feil.
3: Ja, det var noe sånt altså.
0: Opp i ringa.

0: Hvorfor i alle dager skal man dumpe noen? Ja, vi dykker opp inn I det vi.
1: Ja, og PFMits, det der du svarer oss på snappen vår. Vi starter med Sivert, som skriver Jeg sluttet en gang å date en dame, da det viste seg at alle klærne hun brukte, hadde hun heklet selv.
0: Var det Mira Craig?
1: Hun gikk altså kun I hjemmeheklete boleroer, og da var det stopp for meg, sier Sivert.
0: Høres ekstremt ut som Mira Craig.
2: Hvis du går naket under deg, så ser du I hvert fall humøret, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja. Oi, ja, fint ord på det. Ja. Nina skriver, Jeg sluttet å date en mann som satt og skrøt på første date over hvor mange han hadde ligget med opp igjennom.
2: Ja, men jeg tenker det litt lurt. Jeg slipper å lure, og så får du liksom det ut av verden med en gang.
3: Ikke på første date, Petter.
1: Skal du liksom da brife og vise sånn, jeg veldig dugende som mann for jeg ligger med den og den og den og det veldig rart innsalg
3: det eneste måten, ja, den eneste måten jeg føler at det skal være ok på at da skal du være så utrolig forelsket at du ser bort ifra at han sa det
0: ja, det ofte sånn som kanskje kommer når man har blitt sammen så kan du begynne å si de tingene
3: så kan du være sånn, nei, jeg ligger med hundre stykker og da man sånn Faen, nå vi sammen. Jeg kan ikke slå opp
2: da. Da tenker jeg masse erfaring, og hvis han name-dropper også, kan man ringe og få referanser, sånn som gjør om man skal få en jobb.
3: Petter! Så,
2: hvordan var dette her egentlig?
3: Nei, nei, nei.
1: Ja, ja, altså, Petter har gjort det på meg da vi kjørte rundt I Oslo gang, så bare pekte han opp på diverse leiligheter og sier sånn, der jeg vært... Han sa ikke vært, han sa noe annet da.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Kristina skriver Jeg sluttet å date en kar fordi han ga så dårlige klemmer.
3: Oi! Den ny!
1: Den ny!
2: Ja, men det rødt flagg.
3: Er det rødt flagg?
2: Ja, folk som ikke kan gi en ordentlig bamseklem, liksom.
3: Hvordan, jeg skjønner ikke hvordan du gir en dårlig klem en gang. Det bare å åpne armene og si kom her, og så ta armene rundt noen ferdig.
0: Jeg trodde det bare fantes dårlig klem, klem og god klem. Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg trodde ikke det fantes helt elendig klem.
3: Men hva er en dårlig klem?
2: Helt sånn stiv, du merker at den har ikke lyst til liksom, på en måte... trekker seg litt unna.
1: Ja, og jeg har kjørt rundt I Oslo, men Petter Pilgaard, han har pekt opp I leiligheten og sier, der jeg klemt, der jeg klemt, der jeg klemt. Ja, han skryter mye, han der, altså.
0: Her ga jeg en veldig god klem en gang.
1: Det var veldig greit.
2: Det ble en våt klem også, gitt.

0: Føler du nå? Et typisk spørsmål som mange journalister stiller, spesielt idrettsfolk, men i går passet det veldig godt da Otto Rognstad, reporter fra Nyhetene, var på plass på Ullevål og snakket med norske fotballfans.
1: Det er helt jævla nydelig. Det er helt nydelig.
2: Hva føler du nå?
3: Veldig, veldig glad.
4: Deilig. Det er så fett, det er bra.
2: Hva føler du nå?
5: Lykke. Bittelite grann lykke.
2: Er du fornøyd med kampen?
5: Veldig. Jeg så ikke første målet, så andre målet var nødvendig.
2: Ja.
5: Veldig bra.
2: Hva føler du nå?
3: Det er bare lett i seg eller greier.
6: Altså, den gleden jeg føler nå har jeg ikke følt på en eneste gang i livet mitt. Dette er så bra. Norge skal til 8-finalen. Vi skal slå Brasil, som vi gjorde i 94. Da Flo skårte, Rekna skårte. Og vi skal vinne hele greia!
3: Ja, det er euforisk. Rett og slett euforisk. Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi! Jenter! Ja! Altså, nei, det er ubeskrivelig godt. Altså, jeg oppriktig, genuint tror Norge kan dra det i land. Sånn, helt ærlig, Norge kan vinne hele greia. Og så lenge befolkningen tror på det, så kan vi det. Nå må bare

Det er sikkert ikke helt riktig det jeg skal si nå, men jeg prøver meg likevel, ja, altså. Og det er at min datter på 3 år, hun har oppdaget konseptet linser på Snapchat, og det er særlig en linse hun synes er fryktelig morsom, og jeg tenkte jeg skulle demonstrere nå hvordan den høres ut. Hvis du har en 3-åring, så kan du jo sjekke ut om hun eller han synes den her er like artig, da.

Straks her på P5 skal du få Sara Larsson. Vi skal også dunke på med Bausa og Magnetic om kort tid.

0: Om kort tid er musikken i gang igjen på P5. Ed Sheeran etter dette.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

Hei på deg du, og riktig god onsdag ettermiddag. Og vi må jo påkoste oss en gledelig sommer også. 1. juli, det føles deilig. Jeg synes faktisk at det er som at det var jul for 3 dager siden. Men her er vi, 1. juli, det er jo bare topp stemning det. When

0: skal få ny musikk fra Ramon på P5 akkurat nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den, og det jo et sommertema. Spørsmålet Ramon, hvordan en drømmesommerdag for deg?
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte. Og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen. Flip, flip.

0: Om kort tid skal du få Kygo her på P5. Det blir Save My Love.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg er tørst, ja.
2: Vil du ha tone?
3: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
4: Oi. Tilbake allerede?
3: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Straks på P5 skal du få Shakira med Dai Dai. Og ikke nok med det, Alex Warren, han stikker også innom.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hit.

0: i radioapparatet ditt, ja. Håper du har en deilig onsdag ettermiddag og riktig god sommer. Dette er P5, jeg heter Christian Laland. Har Noah Kahan i vente, stick season. Aller først så skal vi ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Ok, med det så skal jeg som heter Christian Laland si takk og farvel for i ettermiddag. Men hvis du vil, så er du hjertelig velkommen til å hoppe igjen i morgen. Da er jeg tilbake. Og da er vi også, jaggu, en dag nærmere helgen si. Det blir ikke feil det. Ha en fenomenal onsdag kveld. Så høres du og jeg plutselig. Farvel og adjø, min venn.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Sommer. Er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.